Ryan Sharp in pa Juna, tudi v Maxiju in čas, dragi moji, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej, uživajte v dnevu, v katerem pravimo tudi dan lenobe, tako da kar lenarite. Srečno do jutri!